ZFM phuthuma-ke ungaphuthelwa ilona ke lolo hlelo phakathi-ke kuka-4 kuyakuyena-ke u-7 naye-ke umajola

sithole noma ukuphi emhlabeni. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98 FM. Downloada i-app Izwi 98 FM. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Sizwe Majola.

0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Izwi loMzansi.

Bana izolo mfowethu. Kulungile. Asenze kanje. Asikunyamathe siyabuya. Zinto zam, ngitonza la. Vix. Umnomzana uVix the Scorpion. Ah, suka. Awuyaphila unjomane, mhlongo lapha ePhoenix. Uyaphila mfowethu. Insizwa seVirgin. Phila njomane mfowethu. Insizwa lapha ePhoenix. Ilapha ka Transnet. Ngokomse

Nakuphazanyiswa kwayinto noma into nelikhamu ngayo uthi wo wokay imakancinci imakancinci celele loo nto uba mayime ingakuphazamisi ema seyindabeni ke phangetimba yokuqala sazivela izweni kwenzekane sakhile eMzantsi Afrika xa sibuya nje kolo cala.